0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram

0: Marketing. Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
0: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Dimljeni sir melona, kilogram 11,95. Supa Mladost samo 0,45. Sok Dolce Vita 1,5 litar, Marko 50. Vaš robot.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 5 minuta, jutro je već počelo, iako se neki od nas još uvijek pokušavaju razbuditi. Utorak je 26. maj, novi dan je pred nama, sa svim obavezama, planovima, ali i onim malim lijepim trenucima koje usput uhvatimo. Bilo da ste već na putu negdje, spremate se za posao, školu ili onako samo polako započinjete dan kod kuće, svakako drago nam je da ste jutro odlučili provesti uz nas. A meni ovo jutro posebno drago jer se prvi put nakon oktobra ponovo družimo preko radija. Lijep je osjećaj vratiti se jutarnjem ritmu, muzici i svakako našem zajedničkom druženju. Uz Radio Brezu ste i ovog jutra uz dobru muziku, aktuelne informacije i lijepo društvo da nam utorak prođe što ljepše. Ostanite s nama, čujemo se uskoro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 14 minuta. Slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16. Na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31. Na jugu zemlje do 33 stepena. A u naredna tri dana možemo očekivati, barem evo kada govorimo o srijedi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni će uvjetovati pljuskove. U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima uz nešto više oblaka prolazni pljuskovi se očekuju po Bosni. A u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi su mogući i po Hercegovini. Dok u petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje može pasti i malo kiše. A da vidimo šta kaže biometeorološka, slično kao u proteklom periodu, nakon svježijeg i ugodnijeg jutra, u nastavku dana sa porastom temperatura i izraženijim osjetom sparine u poslijepodnevnim satima. Sa dolaskom noći opšta slika će se djelomično popraviti, što će omogućiti mirni san. Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi se suzdržavati od jačih napora. Bila je to vremenska prognoza.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

Izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 9 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Bio je to izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon Zavjesa, Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do

0: 15 od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.

0: Berbe Radio. Tačno je 8 sati. Slijedi vijesti. Kasumović bolnice je vlasništvo grada Zenice, pozivam na dogovor oko gradnja nove bolnice. Javno saslušanje Komisije za borbu protiv korupcije otvorilo niz pitanja o akreditaciji visokoškolskih ustanova. Japan hospitalizovano 19 lica nakon udisanja nepoznate supstance u tržnom centru. Kantonalni sud u Tuzli osudio je u prvostepenom postupku Salima Kovačevića na godinu dana zatvora zbog krivičnog djela prouzrokovanje smrti iz nehata, saopćeno je danas iz ovog suda. Optužen je oglašen krivim što je 11. januara 2025. godine oko 2 časa iza ponoći, nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba muškarca čiji su inicijali SS sa više gostiju na parkingu ugostiteljskog objekta u Gračanici u mjestu Mirić oštećenog udario koljenom u stomak, nakon čega su obojica pali. Prilikom pada SS je potiljačnim dijelom glave udario u asfaltno-betonsku podlogu, zadobivši tešku i po život opasnu povredu, od koje je 15. januara 2025. godine preminuo u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, postupajući po apelaciji kantonalne bolnice Zenica, donio je odluku u korist grada Zenice. Potvrdio je to na današnjoj sjednici gradskog vijeća Zenice gradonačelnik Fuad Kasumović. Kako je naveo, sud je donio odluku da su bolnica, objekti i zemljište vlasništvo grada Zenice. Shodno tome, vladu, menadžment KBZ-a ponovo pozivam da sjednemo, da se ne spinuje i da se dogovorimo oko te bolnice. Odmah da je svima jasno, besplatno nikada neću dati, ali se možemo dogovoriti, kaže Kasumović. Javno saslušanje pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH otvorilo je niz pitanja o akreditaciji visokoškolskih ustanova, ulozi Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, te načinu na koji privatni univerziteti dolaze do dozvola i akreditacija. Poseban dio rasprave odnosio se na studij medicine na privatnim univerzitetima, gdje se raspravljalo da li je opravdano da se doktori medicine školuju na privatnim univerzitetima. Rasprava pred komisijom otvorila je sumnju u način izdavanja dozvola i akreditacija visokoškolskim ustanovama, ali i pitanje koliko je postojeći sistem u stanju zaštititi kvalitet obrazovanja i interes studenata u Bosni i Hercegovini. Najmanje 25 ljudi prijavilo je da se osjeća loše, a 19 je prebačeno u bolnice nakon što je jedna osoba aktivirala sprej sa nepoznatom supstancom u tržnom centru u Tokiju, saopćila je japanska policija. Žena na licu mjesta pozvala je hitnu pomoć oko podneva po lokalnom vremenu. Ona je prijavila oštar miris i rekla da svi kašlju u trgovačkom kompleksu Ginza Sik. Snimci sa kamera za nadzor pokazuju da je osoba koja je izgledala kao muškarac prskala nepoznatom supstancom u blizini bankomata na prvom spratu objekta. Čovjek je pobjegao sa lica mjesta, a policija traga za njim. Slušali ste vijesti.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 je sati i evo 16 minuta i došli smo do prve zanimljivosti ovog utorka. Naime, znate li da Bosna i Hercegovina spada među najveće ljubitelje kafe na cijelom svijetu? Mislim, vjerujem da to znate, ali onako neku statistiku i detalje, evo sad ćemo proći kroz to. Na svjetskoj listi najvećih potrošača kafe Bosna i Hercegovina nalazi se u samom vrhu sa 4,3 kg kafe po stanovniku godišnje. Znači, da pojasnim, to su kilogrami po osobi godišnje i to nije slučajnost. U životu ljudi u Bosni i Hercegovini kafa svakako da ima nezamjenjivu ulogu u svakodnevnom životu i još od turskog doba stvoren je taj neki pravi kult kafe. Kafa je svakako integralni dio ovako svih nekih naših običaja i veže se za apsolutno sve. I zanimljivost koja zbunjuje u stvari istraživače jeste da u prvih 10 najvećih ljubitelja kafe na cijelom svijetu nema Brazila, nema Kolumbije, nema Meksika, dakle nema ni jedne države koja u stvari kafu proizvodi. Piju je najviše oni koji je uvoze. Dakle, dok Brazil uzgaja kafu, Bosna je popije. E, tako da svakako, ono, dobro jutro svima uz neku prvu šoljicu, nadam se da je pijete. A šta je to u kafi čemu mi ne možemo da odolimo je dobro pitanje. Eto, toliko o kafi, svakako neka ovo bude podsjetnik, ako je niste popili, sada je vrijeme. A mi nastavljamo sa Parnim valjkom i Gdje je ljubav.

0: Moka Komerc Donji Rosul je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35

0: marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: obavještenja.
1: Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, osnovni odbor Breza i ove godine provodi akciju Kurban. Cilj nam je da u okviru ove akcije obezbjedimo meso za korisnike javnih kuhinja Merhameta. Istovremeno pomažemo naše poljoprivredne proizvođače i povratnike, nezaposlene demobilisane borce, brojna udruženja i socijalne ustanove kao i socijalno ugrožene građane. Vrijednost donacija za bosanski kurban iznosi 600 konvertibilnih maraka. Također nudimo vam mogućnost da na licu mjesta prisustujete klanju kurbana u Sarajevu. Merhamet će primati i donacije za nabavku kurbana iz Meke i Australije koju provodi Merhamet Švedske, a u akciji učestvuje i humanitarna organizacija Merhamet MDD sa svojim organizacionim jedinicama. Klanje kurbana se obavlja u Meki i Australiji u skladu sa islamskim principima. Na ovaj način pomažemo ugroženo muslimansko stanovništvo u kriznim područjima u svijetu. Donacija za kurban iz Meke i Australije iznosi 350 konvertibilnih maraka. Rok za uplatu kurbana do 23. maja za kurbane u Australiji i Meki, do 26. maja za bosanske kurbane. Uplate kurbana se mogu izvršiti na adresi Osnovni odbor Merhamet Breza, ulica bosanskih namjesnika BB Breza. Zahvaljujemo se dosadašnjim uplatiocima na ukazanom povjerenju. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 060 3544 343, 062 165 236 i 032 425 530.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Općinski načelnik donosi naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza za 2026. godinu. Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza u periodu od 21. do 29. maja ove godine. Sistematska deratizacija iz tačke 1 ove naredbe obuhvata javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom, nezvanična neorganizovana odlagališta otpada, smetljišta, objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama, općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama, individualne stambene objekte u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja. Troškove za površine i objekte iz tačke 2 naredbe snosi općina Breze. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka.
0: Obavještenja.

0: čujem kako se briše dan po dan kod lanom od van ova priča presta.
1: Bio je to Sergej Četković i Znao sam sve. Divna pjesma zaista. A evo da se i mi dotaknemo još neke možda zanimljivosti, pa se svakako vraćamo na muziku. Naime, istraživanje provedeno u Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj i Španiji pokazalo je da se gradske ptice poput vrana, golubova, vrabaca češće plaše u stvari žena nego muškaraca, što mi je bilo zanimljivo jer kao zašto. Naučnici su zapravo proučavali 37 vrsta ptica i utvrdili da muškarci mogu prići pticama oko metar bliže prije nego što odlete. Tačan razlog u stvari nije poznat, ali jedna od teorija je da ptice ranije osjeti miris ili hormone žena. Spominje se i to neko evolucijsko objašnjenje prema kojem su žene u prahistoriji, kako kažu, možda češće lovile sitan plin, pa su ptice razvile neki veći oprez prema njima. Ko će znati, možda je zaista i tako, a mislim da ću sad početi da obraćam pažnju malo koliko brzo vrane odlete od mene. A evo svakako i vi, možda nek bude neka nova zanimljivost da se zanimate. Toliko o tome, a mi sad nastavljamo sa muzikom.

0: I prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor EFI Kalihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Pronađeno tijelo hrvatskog planinara na Visočici. Uskoro direktno s graničnim prelazom Gradiška na hrvatsku autocestu. Kraj radova se očekuje u augustu. Budućnost grijanja u Zenici neizvjesna. Gas skuplji, rješenje tek za godinu dana. Američka vojska izvela napade na jugu Irana. Opširnije u vijestima u 10.

0: marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica

0: B-Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
0: RB Radio. RB Radio.
2: Tačno je 10 sati. Slijede vijesti. Pronađeno tijelo hrvatskog planinara na Visočici. Uskoro direktno s graničnim prelazom Gradiška na hrvatsku autocestu. Kraj radova se očekuje u augustu. Američka vojska izvela napade na jugu Irana. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim se u ponedjeljak pokrenula opsežna akcija potrage i spašavanja pronađeno je kasno sinoć na području Visočice. Kako su istakli, akcija je završena bez povreda i poteškoća za spasioce. U akciji je učestvovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a Kantona Sarajevo, patrola policijske stanice Konjic, kao i veći broj planinara koji su se pridružili i pomogli. Ova akcija je još jednom pokazala značaj međusobne saradnje gorskih službi spašavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji svojim angažmanom pomažu u najtežim trenucima na planini. Poručili su iz GSS-a Prenj te porodici i prijateljima nastradalog izrazili iskreno saučešće. Nakon privremenog otvaranja novih graničnih prijelaza Gradiška i Gornji Varoš, trenutno se izvode radovi na izgradnji posljednje dionice ceste kojom će se preko graničnih prijelaza napraviti direktna veza autoputeva u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Završetak svih radova je planiran tokom augusta ove godine. Do tada saobraćaj s novog graničnog prijelaza je organizovan preko postojeće petlje koja povezuje Staru Gradišku sa autocestom A3 u Hrvatskoj. Neizvjesnost o budućnosti grijanja u Zenici bila je glavna tema tematske sjednice Gradskog vijeća Zenica na kojoj je usvojen projektni zadatak za izradu studije rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grijanja. Međutim, građani nakon višesatne rasprave nisu dobili konkretan odgovor na pitanje hoće li naredne zime imati sigurno i financijski podnošljivo grijanje. Duraković je upozorio da će zbog prelaska na zemni gas troškovi grijanja biti znatno veći nego ranijih godina, te da će neko morati subvencionirati razlike u cijeni. Američka vojska saopćila je da izvela napade na jugu Irana, ciljajući lansirane položaje za rakete i iranske čamce za koje tvrdi da su pokušavali postaviti mine uprkos važećem primirju. Američke snage danas su izvele odbrambene napade na jugu Irana da bi zaštitile trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage, rekao je portparol centralne komande SAD-a. Dodao je da američka vojska pokazuje uzdržanost tokom trajanja primirja, ali da će nastaviti braniti svoje snage. Iranski mediji izvijestili su o više poginulih nakon američkog napada u blizini ostrva Larak u Hormuškom Moreuzu. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 31. Na jugu do 33 stepena.
0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
3: Sa vama.
4: Troš.

0: B Marketing. Marketing. Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
0: Vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od

0: Nedjelja do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, bosanski suđuk melona 350 grama 5,45, smrznuta bamija ledo 300 grama 3,10. Više na robot.ba.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Obavještenja.
1: Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Fundacija za razvoj kulture i obrazovanja sa đačkim internatom obavještava da je i ove godine počela humanitarna akcija prikupljanja kurbana, čije meso će biti primarno korišteno u svrhu ishrane učenika u đačkim internatima.

0: 30. maja ove godine. Sve informacije također možete dobiti na telefon 061 612 703.
1: Obavještenja.
0: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Općinski načelnik donosi naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza za 2026. godinu. Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza u periodu od 21. do 29. maja ove godine. Sistematska deratizacija iz tačke 1 ove naredbe obuhvata javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom, nezvanična neorganizovana odlagališta otpada, smetljišta, objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama, općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama, individualne stambene objekte u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja. Troškove za površine i objekte iz tačke 2 naredbe snosi općina Breze. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka.
1: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Pronađeno tijelo hrvatskog planinara na Visočici. Uskoro direktno s graničnim prelazom Gradiška na hrvatsku autocestu. Kraj radova se očekuje u augustu. Budućnost grijanja u Zenici neizvjesna. Gas skuplji, rješenje tek za godinu dana. Američka vojska izvela napade na jugu Irana. Opširnije u vijestima u 12.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće Blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus Satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: RBA Radio.
1: Tačno je 12 sati. Slijede vijesti. Pronađeno tijelo hrvatskog planinara na Visočici. Uskoro direktno s graničnim prelazom Gradiška na hrvatsku autocestu. Kraj radova se očekuje u augustu. Američka vojska izvela napade na jugu Irana. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim se u ponedjeljak pokrenula opsežna akcija potrage i spašavanja pronađeno je kasno sinoć na području Visočice. Kako su istakli, akcija je završena bez povreda i poteškoća za spasioce. U akciji je učestvovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a Kantona Sarajevo, patrola policijske stanice Konjic, kao i veći broj planinara koji su se pridružili i pomogli. Ova akcija je još jednom pokazala značaj međusobne saradnje gorskih službi spašavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji svojim angažmanom pomažu u najtežim trenucima na planini. Poručili su iz GSS-a Prenj te porodici i prijateljima nastradalog izrazili iskreno saučešće. Nakon privremenog otvaranja novih graničnih prijelaza Gradiška i Gornji Varoš trenutno se izvode radovi na izgradnji posljednje dionice ceste kojom će se preko graničnih prijelaza napraviti direktna veza autoputeva u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Završetak svih radova je planiran tokom augusta ove godine. Do tada saobraćaj s novog graničnog prijelaza je organizovan preko postojeće petlje koja povezuje Staru Gradišku sa autocestom A3 u Hrvatskoj. Neizvjesnost o budućnosti grijanja u Zenici bila je glavna tema tematske sjednice Gradskog vijeća Zenica na kojoj je usvojen projektni zadatak za izradu studije rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grijanja. Međutim, građani nakon višesatne rasprave nisu dobili konkretan odgovor na pitanje hoće li naredne zime imati sigurno i financijski podnošljivo grijanje. Duraković je upozorio da će zbog prelaska na zemni gas troškovi grijanja biti znatno veći nego ranijih godina, te da će neko morati subvencionirati razlike u cijeni. Američka vojska saopćila je da izvela napade na jugu Irana, ciljajući lansirane položaje za rakete i iranske čamce za koje tvrdi da su pokušavali postaviti mine uprkos važećem primirju. Američke snage danas su izvele odbrambene napade na jugu Irana da bi zaštitile trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage, rekao je portparol centralne komande SAD-a. Dodao je da američka vojska pokazuje uzdržanost tokom trajanja primirja, ali da će nastaviti braniti svoje snage. Iranski mediji izvijestili su o više poginulih nakon američkog napada u blizini ostrva Larak u Hormuškom Moreuzu. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 31. Na jugu do 33 stepena.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Znate šta, jedva čekam kad će zima. Ovo je preko noći toliko ugrijalo da je meni već dosadilo. Znači, temperatura je ljetna, a mi smo samo prije 4-5 dana klime palili na grijanje. A evo danas bi trebali upaliti klimu i na hlađenje, što znači dobro mi ikako deveramo šta nam se dešava. U svakom slučaju, ovo lijepa zima, neka, to se samo šalim, neka sunca, neka ljepote, izuzetno lijep dan, topao, fin, idealan za druženje u folk popodnevu Radija Breza od ovog trenutka pa sve do 17 sati. A šta vam mi nudimo? Nudimo vam dakle dobru zabavu, nudimo vam dosta dobre muzike, naravno i po vašem i po našem izboru. Nudimo vam, eto tako, sve ono što je lijepo i fino. Prihvatite to, prihvatite znači poziv za druženje i bit ćemo i mi i vi sretni. Dobro nam došli, bolje vas našli. Viber broj 061 767 592. I naravno, za početak jedna pjesma u skladu sa najavom. Šerif Konjević, ti se mijenjaš kao vrijeme.

0: ste na bingobih.ba.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Može biti kakav hoće, ali kad nije za nju, nema tu ništa, nema kvaliteti, znači ne dolaze u obzir. Znači nemojte se previše trzati, nemojte se previše truditi. Ako vas žensko prihvati, možete biti kako god hoćete, ona će vas prihvatiti. A vi možete na sebi raditi šta god želite, ako vas neće. Upravo to, mislim, pjesma govori, ja je sam prevodim. Idemo dalje u folk popodnevu da osvježimo ovo toplo vrijeme. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Tipkajte, zovite, družimo se zajedno do 17 sati. I evo prve poruke za danas, a ko će drugi nego Alma Herc, koja je poslala poruku u 6 sati i 5 minuta i napisala: e sad sam prva. E nisi prva, sad ću da te demantujem. Evo, odmah ću da te demantujem. Emrah je poslao poruku u 5:52, a ti u 6:05, znači 13 minuta prije tebe. Ne možeš nikako biti prva, ništa, ti ćeš morat slat poruke u gluho doba noći. Evo, dakle, Emrah je napisao: pozdrav za RB, moju porodicu, moju suprugu, najbolje, dobro, hvala, kolege u Bravariji, muzička, duet Hule i Zehra. Duet Hule i Zehra, pa kako god se pjesma zvala. Znači, Emrah u 5:52, Alma je nastavila pisati dalje: a neka sunca, jedva čekam ljeto i 40 stepeni, ako može zlata, poludjelo u srce. I sad na ovu opasku za Emraha kaže: jo Emrah, ne možeš ti, kad koliko god misla da si najbrža, uvijek ima zečeva bržih. Idemo do 553 telefona. Halo, halo.
1: Halo Čepa, kako si?
0: Dobro, kako si nam ti, Šaho?
1: Dobro sam, hvala Bogu, to što idemo, želim dobro da se živi i zavi. Pozdravljam Čepa, tebe i kolegu i Mirbu i Fatu i Džemala i Safiju i Morel od Zorce Brunčevske. Ja sam žena ta koja slavim rođendana dva.
0: Rođendana dva. Može, počela si šarac pjesmama, sviđa mi se tu, Šahu, odlično. Super, super. Slušaj nas i dalje, danas si bila najbrža što se tiče poziva, svaka čast. Pa čini mi se da imamo i drugi poziv, 552 je sa nama, halo.
2: Halo,
0: da.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može li jedna muzička?
0: Ma naravno.
2: Miloš Bojanić, kad Bosanac u Bosnu se vraća.
0: Hajmo promijeniti.
2: Kako?
0: Pa kažete drugog pjevača i pjesmu.
2: Pa možda sam se zeznula za pjevača, ali pjesma je Kad Bosanac u Bosni se vraća.
0: Dobro, aj pokušat ćemo da je nađemo. Hvala vam lijepa na pozivu. Idemo mi do poruka dalje. Ejla sa nama. Mikca Bojanić, ranjeni orao, selam iz Bihaća. Dobro, pa je Adin sa nama. Pozdrav za studiju, režu i Sunčanog Visokog. Ako može pjesma Bajram ide, Bajramu se nadam. Pa naći ćemo i tako, i to nešto. Sa nama je i slušalac koji se predstavlja kao Ja sam. Lijep pozdrav iz Visokog, može li od Gileta nešto? Evo, naći će režija od Gileta nešto sigurno. Muki kaže: pozdrav iz Kaknja za najbolji radio, pozdrav ide za braću Karače iz Rogatice, a posebno pozdrav ide za Banovića, za Begu Zajlinovića, ako može od Šerifa, ko će kome na konaku biti. Dobro. Pa je sa nama Pašan, lijep pozdrav za najradio, ako može pjesma od pjevača Boki i Maradona za najljepše plave oči. Pokušat ćemo naći Bokija Maradonu za najljepše plave oči za Pašana. Pa posle Pašana ide i Paša. Kaže: pozdrav za radio Brezu, može li od Šerifa Konjevića Da sam Paša. Da sam Paša, Da sam Paša. Eto, puno Šerifa danas sa 12 sati. Mislim da su bile u uvodnom dijelu dvije, pa još evo dvije, tri. Pa ćemo vidjeti šta od svega toga od Šerifa da emitujemo. Za početak dovoljno, Viber broj dalje 0617 67 5 9 2, tipkajte i poželite vama dragu pjesmu.

0: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokolada Laviju samo 1 km, više na robot.ba.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: radija.
1: 13 sati, 47 minuta, Fol popodne radija Breza sa vama. U ovim trenucima mi slušamo muziku po našem izboru, jer poruka nema. Viber broj dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Ako imate želje i volje, tipkajte i vremena, naravno. Ako imate vremena, izzovite kako god želite. Šta je Alma? Aha, ja. Pa ljudi u poslu, ne možeš ti očekivati sad da uvijek bude 150 poruka. Ima tvoja od 5 do 6. Ona je jača od 10 poruka. Ma ja, Adi nam piše. Aha, ja, muzička, svi po jednu, ja ću dvije. To je za Adina. Alma se kezi. Sedin kaže, može li pjesma od Šabana Šavuća, nema ništa majko od tuga veselja. Foliram vas da nema poruka. Idemo do poziva 552, halo.
2: Halo, dobar dan. Če.
1: Dobar dan.
2: Ima, kako će?
1: Sunčano i vruće.
2: Nije i umre isto tako.
1: Ko tebe puše, vjetar gore?
2: Ima malo po vjetarca.
1: Kako komšije?
2: Odlično, sve ovdje redom.
1: I na dvije i na četiri noge?
2: Ma kako kad?
1: Ima neka pjesma za tebe?
2: Ajde, nešto veselo, od Šemse moram.
1: Od Šemse? Može, bit će, naći ćemo nešto.
2: Ajde, hvala ti, prijatno.
1: Hvala tebi, sretno i prijatno. Ovako, kaže... Popularni bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv ponovo je podigao navijačku atmosferu objavom nove verzije pjesme USA, poznatije po refrenu I am from Bosnia, take me to America. Upravo tako se zove nova verzija pjesme. Tekst je izmijenjen, pa tako možemo čuti i stihove. Čevap je sa lukom, burek je bez sira, I am from Bosnia, sada svugdje svira, ili igraj Bosno kao nikad dosad, a ono protiv Nigerije nije bio offside. Nastavit ćemo i dalje mi čitati vezano za Dubiozu. Idemo do 552, halo?
3: Halo?
1: Da.
3: Zdravo, Čepa.
1: Zdravo.
3: Sejda je ovde.
1: Izvoli, Sejdo.
3: Sam zakasnila.
1: Nisi. Reci.
3: Može li pjesma Imena mi mug?
1: Ide pjesma Imena mi mug.
3: Hvala, živio.
1: Sretno, Sejdo, i... prijatno. Idemo do 553 telefona. Halo, halo.
4: Zdravo.
1: Zdravo.
4: Može guziti kao od Indire. Uzmi ili ostavi.
1: Uzmi ili ostavi Indira. Naći ćemo je za vas.
4: Hvala lijepo.
1: Hvala vama. Prijatno. Vraćamo se porukama da vidimo. Joj, koja je malšava Alma, Bože. Kaže Adisa, pozdrav, može li pjesma od Teje Tahirović, Bos? Dobro. Pa i Mido sa nama. Kaže, lijep pozdrav, može li Šemsa i pjesma Ljubi me ljubi? E, moja Alma, pa vidiš ti da ima poruka, ja samo foliram da Raja to šalje što više. Nastavljamo tekst, jeste... Nastavljamo tekst o Dubiozi. Za spot je bio zadužen Vedran Mujagić, kamere i dron Jasmin Amerika, a za roštilj loptu i pola cijelo Faruk Halilović, Benin Mujkić, Adran Crnogorac, Rijad Vojniković, Darko Brkan, Fadil Buturović, Nihad Malić Begović i Dubioza Kolektiv, Omar Vejsić i Vedator. Jedan poziv pa ćemo poslušati ovu novu verziju. 553, halo. Ništa. Dakle, slušamo novu verziju specijalno pred svjetsko prvenstvo i nastup naših zmajeva. Dubioza Kolektiv, I am from Bosnia, take me to America.

namjena: pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring,

0: namjena: pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring,
1: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: RB Radija.
1: 14.12. Pol popodne Radija Breza, sunčano izdanje sa vama danas. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Evo nam Rambo poslao poruku, kaže Rambo, selam, pišem sa Ponihova. Ako može pjesma od Šabana, kako si majko, kako si oče. Biće naravno i ta pjesma, pa je Najla sa nama, selam, može li pjesma Ovo je moja tužna priča. To je Azamira Grbića, tako. Naći ćemo i tu pjesmu. Imamo poziv, 552 je sa nama. Halo, halo.
2: Halo.
1: Da, izvolite.
2: Kako ste?
1: Dobro, hvala, jeste nam vi dobro?
2: Ma evo, dobro je.
1: Ko da nešto i niste.
2: Ma, toplo, puno.
1: Aha, pa toplo, jest toplo, jest. Naglo je.
2: Želim da pozdravim Senada, Štahu, od Najli. I ako može od Džeja pjesma, do godine biće.
1: Do godine biće, dvije godine duge, biće i ta pjesma. Hvala vam na pozivu, prijatno i sretno slušajte Folk popodne, jer samo u Folk popodne slušate pjesme, jer ste vi tako zaiskali, pa da ih i čujemo.

0: RB Radija.
1: Evo nas, tu smo mi, uživo u Folk popodnevu Radija Breza, 14.31. Da vidimo šta ste nam to pisali putem Viber broja 061-767-592. Kaže nam Alma, može li sreću čine male stvari, ma može, bit će i ta pjesma za tebe. Adelisa, lijep pozdrav, ako možeš Ako Polumenta, gdje god požem tebi ide. Dobro. Pa Ana Mejla traži pjesmu Seo Boj Šejla. Selam za moju sestru Šejlu. Seo Boj Šejla. Nepoznato, pozdrav za sve one kojima je vruće, a ja uživam u suncu. Naravno, pozdrav i za Radio Brezu i uposlenike. Ako može pjesma Kap na tvom licu. Kap na tvom licu. Eto, pokušat ćemo i tu pjesmu da nađemo za nepoznato. Idemo mi dalje, preslušavamo vaše muzičke želje.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje BiH bez odluke o novom prelazu u Gradišci i povratu PDV-a. Ljekarska komora Federacije BiH podržala štrajk doktora u Tuzlanskom kantonu, pozivaju na hitan dogovor. Dragan Čović optužio Zdenka Lučića da je ratni profiter, švercer i kriminalac. U izraelskom napadu u Gazi ubijeno 5 Palestinaca. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje BiH bez odluke o novom prelazu u Gradišci i povratu PDV-a. Ljekarska komora Federacije BiH podržala štrajk doktora u Tuzlanskom kantonu. Dragan Čović optužio Zdenka Lučića da je ratni profiter, švercer i kriminalac. Novi granični prijelaz u Gradišćini danas nije dobio zeleno svjetlo da se zvanično otvori, jer na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci nije bilo kvoruma. Ovo znači da zbog nedostatka kvoruma nije se odlučivalo ni o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, kao ni o poravnanju privremenih koeficijenata između entiteta. Na sjednicu nisu došli članovi iz Federacije BiH, ministar financija Federacije BiH Toni Kraljević i ekspert vlade Federacije BiH Zijad Krnić. Ljekarska komora Federacije Bosne i Hercegovine izrazila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su stupili u štrajk, navodeći da je riječ o posljednjem sredstvu u borbi za očuvanje dostojanstva profesije i stabilnosti zdravstvenog sistema. Ocjenjuju neprihvatljivim odnos prema doktorima u Tuzlanskom kantonu, posebno imajući u vidu značaj tog područja za zdravstveni sistem Federacije BiH i činjenicu da se u kantonu nalazi jedna od najvažnijih zdravstvenih ustanova u državi. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović danas je iznio teške optužbe na račun kandidata za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Zdenka Lučića, nazvavši ga švercerom, špekulantom, ratnim profiterom i kriminalcem. Ratni kriminal ne zastarijeva, to je moja poruka svima njima, rekao je čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović, odgovarajući na pitanje novinara oko izjava kandidata petorke za predsjedništvo BiH Zdenka Lučića. Čović je rekao kako ono što on i stranka rade je korektno za svoj narod i da je ponosan na svaki dan svog života. Naravno da nećemo nikome dozvoliti, posebno nekom šverceru, špekulantu, ratnom profiteru i kriminalcu, da komentira ono što su vrijednosti Domovinskog rata, ono što je vrijednost kojeg smo napravili. Mi smo tim ljudima davno otvorili vrata izlaska iz HDZ-a BiH, rekao je Čović i podsjetio na sabor stranke iz 1998. godine. Zdravstveni zvaničnici su saopštili da je u izraelskom zračnom napadu utorak ubijeno najmanje 5 Palestinaca u izbjegličnom kampu u centralnoj Gazi tokom sukoba sa milicijom koja se protivi Hamasu. Medicinski radnici i stanovnici naveli su da je izraelski dron ispalio projektil na ljude koji su izašli iz svojih domova kada je palestinska milicija, koju podržava Izrael, pokušala upasti u područje istočno od kampa Magazi. Pored najmanje 5 poginulih, više osoba je ranjeno, naveli su oni. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popodne RB Radija.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: obavještenja.
1: Općinski načelnik donosi naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza za 2026. godinu. Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza, proljetna faza u periodu od 21. do 29. maja ove godine. Sistematska deratizacija iz tačke 1 ove naredbe obuhvata javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom, nezvanična neorganizovana odlagališta otpada, smetljišta, objekti općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama, općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama, individualne stambene objekte u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja. Troškove za površine i objekte iz tačke 2 naredbe snosi općina Breze. Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka.

0: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, bosanski suđuk melona 350 grama 5,45, smrznuta bamija ledo 300 grama 3,10. Više na robot.ba.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Ida Salčinović potpisala je nove kolektivne ugovore o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije, te radnika u zdravstvu na području ZDOK koji će biti na snazi do kraja 2026. godine. Novim ugovorima predviđeno je povećanje primanja zaposlenih u zdravstvu za više od 6%. Potpisivanju ugovora prisustvovao i premijer ZDOK kantona Nezir Pivić, koji je izrazio zadovoljstvo postignutim dogovorom između vlade ZDOK i predstavnika sindikata, naglasivši da je nastavljen kvalitet socijalni dijalog sa zaposlenima u javnom sektoru.
2: Mi evo danas faktički počinjemo sa novim kolektivnim ugovorima, to je za oblast zdravstva da nas potpisa novi kolektivni ugovor, ali isto tako u narednim mjesec dana ćemo imati nove kolektivne ugovore i za policiju i za obrazovanje i za državne službenike. I ovo je evo u ovoj preko 2,5 godine mandata ove vlade da mi skoro treći put potpisujemo novi kolektivni ugovor, da imamo kvalitetan socijalni dijalog, i to sam kazao na sastanku, najvažnije je da imamo taj odnos povjerenja, da u skladu sa raspoloživim sredstvima kvalitetno vodimo socijalni dijalog, da se vodi računa ne samo o materijalnom statusu uposlenih, nego isto tako paralelno da vodimo računa i da imamo kvalitetna sredstva s kojima naši uposlenici radi, ali isto tako i uslove. I poznato vam je da mi vodimo jedan veliki projekat koji je jako složen, jako težak, za koji će svakako trebati vremena, a to je pitanje izgradnje nove bolnice, zašto imamo već obezbijeđeno 40 milijuna konvertibilnih maraka. Svakog dana trebaju radnici da uđu da radi na kotlovnici, na renoviranju onog dijela zgrada koji će ostati, ali isto tako zatvorili smo finansijsku konstrukciju i za novu zgradu onkologije, tako da radimo uporedo idejni projekat. Pored toga smo obezbijedili da naši pacijenti ne moraju plaćati unaprijed sredstva pa da traže refundaciju za usluge PCT-a, što smatramo vrlo korisnim, ali isto tako izdvojeni sredstava oko 700.000 konvertibilnih maraka u Zavodu zdravstvenog osiguranja za pružanje deficitarnih zdravstvenih usluga. Slijedi javni poziv, na taj način ćemo anulirati, da tako kažem, sve liste čekanja i krenuti iz početka kako bi došli u poziciju da se zdravstvena usluga može na vrijeme i kvalitetno pružiti svim našim pacijentima. Posebno je važno istaći da imamo izdvojenih oko 8 milijuna za digitalizaciju oblasti zdravstva, što će biti posebna usluga našim pacijentima, ali isto tako i pomoć našim zdravstvenim radnicima. Tako da, kao što smo i rekli, kao što je prošla godina bila godina koju smo ulagali u oblasti sigurnosti, ove godine ćemo posvetiti upravo zdravstvu i sve vidite da su tu ogromni projekti koji su u toku i za koji očekujemo da će biti najvećim dijelom realizacija u ovoj godini.
3: Šta će zdravstveni radnici dobiti od kolektivnog ugovora?
2: Dnevnica se dakle povećava sa 3,42 na 3,65.
3: Satnica,
2: tako je. Idemo povećanje po onaj minulom radu sa 0,5 na 0,6. Presudu imamo tako kako imamo, valja je poštovati i mi naravno smo kao legalisti ćemo i prihvatiti rate na tome da onaj prihvatimo tu presudu i nemamo druge, jel? Međutim, mi o ovom pitanju razgovaramo i ranije jer smo imali pravosnažnu presudu. Više navrata je bilo pokušaj da se ovo pitanje riješi. Ponudili smo gradonačelniku nekoliko opcija, međutim, uvijek je to bilo po principu da se danas dogovori to jedno pitanje, da to sutra ne važi. Išli smo u tim putem od toga da se pred same izbore donijelo na vijeće odluka da se ustupa zemljište kantonalnoj bolnici, a neposredno nakon izbora odmah je ta odluka stavljena van snage. Dakle, to govori o tome da se otprilike igra tu na jednom političkom nivou. Smatram da ovo nije prostor za političke igre, smatram da je ovo jedno važno pitanje gdje se radi o opštem interesu, bez obzira na kom je bilo upisano to zemljište, da li na gradu ili na kantonu, opet isti ljudi trebaju da koriste tu te benefite tog zemljišta, tih objekata i tako dalje. Naravno, sad ćemo doći u pitanje, odnosno postavit će se opravdano pitanje šta je sa ulaganjem koje je do sad kanton uložio, odnosno kantonalna bolnica u zgrade, obzirom da je tu ogroman iznos, preko 70 milijuna je uloženo u objekte, naravno da moramo ići sa protutužbom u smislu naknade samih te ulaganja koji smo imali u prethodnom periodu. I ako će se već ići u pravcu kako to grad zahtjeva da uzima kiriju ili da se naplaćuje, da se naplati to samo zemljište, ali svi moraju biti svjesni jedne činjenice. Mi imamo određeni fond sredstava koji je osiguran kroz Zavod zdravstvenog osiguranja za zdravstvo. Sad je pitanje hoćemo li mi to usmjeriti ka pacijentima i nju pružanje njihovih usluga ili ćemo usmjeriti da plaćamo zemljište, zgrade i ostalo. Tako da svako mora biti svjestan određene političke odgovornosti, da će u stvari to biti oduzimanje od usluge pacijentima, a ne da će tu sada se izdvojiti neka druga sredstva. I mi ćemo naravno spremnosti za sve opcije, ali isto tako evo da vidimo koje je neko konkretno rješenje. Ako je opšti interes, onda je opšti interes, a ne da se kaže da je opšti interes, onda se traži onaj desetine milijuna za tu uslugu i tako dalje. U svakom slučaju mi ćemo imati odmah to pitanje svakako na narednoj sjednici skupštine Zeničko-dobojskog kantona. I imali smo to ranije pitanje i mi svakako radimo na tome, ali je najvažnije da nismo stali sa projektom. Projekat ide, on će biti riješen da li se ovim gradonačelnikom, ovim premijerom, nekim drugim, ali je bitno da je započeo i to više niko sigurno neće zaustaviti.
1: Predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Elvis Cikotić ocijenio je da novi kolektivni ugovori predstavljaju značajan iskorak u unapređenju prava zaposlenih u zdravstvu te rezultat korektnog i konstruktivnog dijaloga sa vladom SDK.
4: Danas potpisani ugovori su značajan napredak u pravima zaposlenih u zdravstvu Zeničko-dobojskog kantona. Plus su jedne ozbiljne analize i procjene mogućnosti i ovo je ono što se sada u vremenu može realizirati. Zahvalio bih se članoma pregovaračkog tima vlade Zeničko-dobojskog kantona kao i vladi Zeničko-dobojskog kantona koja je prepoznala potrebe radnika zaposlenih u zdravstvu i kroz jedan pošten, rekao bi, dijalog omogućila da kroz ove kolektivne ugovore povećamo prava zdravstvenih radnika. Očekujem da će primjena ovih kolektivnih ugovora imati i pozitivan efekat na kvalitet zdravstvenih usluga za sve pacijente u Zeničko-dobojskom kantonu. U javnom sektoru je negdje oko 4000 zaposlenih u zdravstvenom sektoru, u privatnom sektoru imamo nešto više od 1000 zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Ljekara je oko 740, s tim da je zabrinjavajući trend da broj ljekara i pored svih ovih mjera opada, on raste nešto na tercijalnom, sekundarnom nivou, odnosno u bolnicama, ali postoji problem u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zbog toga smo kroz ove kolektivne ugovore pokušali posebno da stimulišemo ljude u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da obezbijedimo potreban kadar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da stimulišemo da dolaze i ostaju u tim sredinama. Jako je teško, ali na tom je se radi. Dobra je stvar da u ovom sad vremenu dostupnosti informacija dovoljno je ukucati ime bilo koga iz javnog sektora gdje vas zanima plata i možete na webu vidjeti za svakog od nas kolika je plata.
3: E sad je ovo. Povećanje nije baš.
4: Tako da, povećanje nekih oko 6%, tako da, nešto.
1: Predsjednik sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu ZDK Zain Begić izjavio je da će novim kolektivnim ugovorom početna plata medicinskih sestara i tehničara iznositi više od 1700 maraka.
5: Pa ovim kolektivnim ugovorom zdravstveni radnici dobivaju povećanje nekih 6,6%, odnosno startna plata sestre zaposlene u zdravstvu negdje oko 1700 nešto maraka. To je startna plata. Po ovom momentu mi smo negdje drugi u federaciji, znači Sarajevo je prije nas, bilo je to u nekih 20-30 maraka, sad su eto oni malo opet povećali koeficijente i satnice i neka malo veća razlika, ali znači od 10 kantona mi smo drugi u federaciji.
1: Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo kantona Mirza Mušija upriličio je prijem za učenike srednje mješovite škole Žepče koji su ostvarili izuzetne sportske rezultate. Učenici ove škole osvojili su prvo mjesto na federalnom takmičenju u košarci održanom u Tuzli, čime su potvrdili kontinuitet uspješnih rezultata. Prethodno su ostvarili zapažen uspjeh i na Sport Festu u Istanbulu, u Turskoj, gdje su osvojili prvo mjesto predstavljajući svoju školu i Bosnu i Hercegovinu. Istaknuto je da srednja mješovita škola Žepče već 3 godine za redom bilježi izuzetne rezultate osvajajući kantonalna i federalna takmičenja u košarci, čime potvrđuje kvalitet rada, posvećenost učenika i nastavnog osoblja te kontinuiran sportski razvoj. Tom prilikom učenici su ministru uručili zahvalnicu kao znak zahvalnosti za prijem, podršku i kontinuirano praćenje njihovih sportskih uspjeha. Ministar Mušija uputio čestitke učenicima i njihovim profesorima, ističući da ovakvi rezultati predstavljaju spoj talenta, discipline i timskog rada. Posebno je naglasio važnost usklađivanja sportskih i obrazovnih obaveza, te ohrabrio učenike da nastave razvijati kako sportske, tako i akademske rezultate. Delegacija vlade Zeničko-Dobojskog kantona koju su predvodili ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica i ministar unutrašnjih poslova Emir Vračo učestvovala je u obilježavanju dana prve slavne olovske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Delegacija je položila cvijeće i odala počast na spomen obilježju šehidima i poginulim borcima Senahit Bolić Bolo u Olovu, nakon čega je prisustvovala svečanim sadržajima organizovanim povodom godišnjice brigade. Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica istakao je da vlada Zedo kantona i resorno ministarstvo kontinuirano podržavaju obilježavanje značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, čuvajući kulturu sjećanja na herojski put branilaca Bosne i Hercegovine. U okviru programa obilježavanja održan je prigodan kulturno-umjetnički program u kojem su učestvovali učenici olovskih škola. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i predsjedavajući skupštine Čazim Huskić uputili su svim muslimanima čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama uz želje da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram bude podsjetnik na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja. U ovim blagdanima posebno je važno širiti duh razumijevanja, pomagati onima kojima je pomoć potrebna te jačati veze među porodicom, prijateljima i komšijama. Želimo da bajramske dane provedete ispunjeni radošću, toplinom i vjerom u bolje sutra. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno Zedo aktuelno.
6: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone Erde Radija.

0: marketing. Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
4: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
2: Najbolji mogući mix. RB Radio.

0: marketing.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
2: Kontakt telefon 060-323-3027.
0: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
3: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: B Marketing. Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokolada Laviju samo 1 km, više na robot.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: RB Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physio Time.
2: Najbolji muzički miks. RV Radio.

marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. RB Radio, najbolji muzički miks.

0: RB Marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
2: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu